0: mi aro tonu sole
1: ro jeun tun kanwe afotonu kuno po taun pi atongoji
2: 96.5 MHz
1: ro kodonu we kete fraternite ton mina don gba bi bombo mi ton le dapa bo nu wa mewe mi ton le ajojaja mi ton le donu ese mi ton le.